pop, orientalni elementi i suvremeni urbani zvuk okosnica su priče novog singla kantautorice Lu Jakelić. Sa Majlijom Lu najavljuje svoj nadolazeći treći po redu studijski album.